Sumangga perkatang menawi panjenengan wonten pitakenan saged ngubungi kawula wonten ing nomor 081333777386. Matur nuwun.

dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Lalukanlah mataku